Posle vartën si që nasë, si left loga nojtë, sa është dojë zë sovër. Non të ishë datë që të më tokë, kjo t'i ka, kjo t'i ollë, kom ke sekret shkollë. E non precis de mapa për kërë të korpë,